0: U trećemu tajstvu radosti razmišljat ćemo kako je blažna Djevica Marija rodila Gospodina našeg Isusa Krista u špilji u Betlehemu. A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede izvrgnuti sramoti, nego naumi da se da je potajice napusti. Dok je on to osnovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga, a rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
1: Oči nas, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svaga mi daj danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodine s tobom, blagoslovljena ti među ženama

0: U četvrtom tajstvu radosti razmišljat ćemo kako je blažna djevica Marija i sveti Josip prikazali Isusa u hramu. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek pravedan i bogobojazan, iščekivaše utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi pomazanika Gospodnje. Ponukano duha dođe u hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: sad otpuštaš slugu svojega gospodaru, po riječi svojoj u miru, da vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda. Svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i odpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada.

0: divasa, i uvijeke vjekovane.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
0: očuvaj nam se od paklenog ognja, i dobiti u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

0: Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen. O Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo, kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzvišemo tugujući i plačući u ovoj sunčanoj dobini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive otvi na nas, te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa, blagoslovljeni povod utrobe svoje, oblaka djece Marijo. Amen.
2: Litanije. Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
3: Kriste, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
3: Gospodine, smiluj se.
2: Kriste, čuj nas.
3: Kriste, čuj nas.
2: Kriste, usliši nas.
3: Kriste, usliši nas.
2: Oče nebeski Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sine, otkupitelju svijeta Bože,
3: smiluj nam se.
2: Duše sveti Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sveto Trojstvo jedan Bože,
3: smiluj nam se.
2: Sveta Mario,
3: moli za nas.
2: Sveta Bogorodice,
3: moli za nas.
2: Sveta Djevo Djevica,
3: moli za nas.
2: Majko Kristova,
3: moli za nas.
2: Majko Crkve,
3: moli za nas.
2: Majko Milosrđa,
3: moli za nas.
2: Majko Božje milosti,
3: moli za nas.
2: Majko Nade,
3: moli za nas.
2: Majko Prebistra,
3: moli za nas.
2: Majko Prečista,
3: moli za nas.
2: Majko Neoskvrnjena,
3: moli za nas.
2: Majko Nepovrijeđena,
3: moli za nas.
2: Majko Ljubezna,
3: moli za nas.
2: Majko Divna,
3: moli za nas.
2: Majko Dobrog Savjeta,
3: moli za nas.
2: Majko Stvoriteljeva,
3: moli za nas.
2: Majko Spasiteljeva,
3: moli za nas.
2: Djevice Premudra,
3: moli za nas.
2: Djevice Časna,
3: moli za nas.
2: Djevice Hvale Dostojna,
3: moli za nas.
2: Djevice Moguća,
3: moli za nas.
2: Djevice Milostiva,
3: moli za nas.
2: Djevice Vjerna,
3: moli za nas.
2: Ogledalo, Djevice Ogledalo Pravde,
3: moli za nas.
2: Prijestolje Mudrosti,
3: moli za nas.
2: Uzroče naše radosti,
3: moli za nas.
2: Posudo Duhovna,
3: moli za nas.
2: Posudo Poštovana,
3: moli za nas.
2: Posudo Uzorna Pobožnosti,
3: moli za nas.
2: Ružo Tajstvena,
3: moli za nas.
2: Tornju Davido,
3: moli za nas.
2: Tornju Bjelokosni,
3: moli za nas.
2: Kućo Zlatna,
3: moli za nas.
2: Škrinjo Zavjetna,
3: moli za nas.
2: Vrata Nebeska,
3: moli za nas.
2: Zvijezdo Jutarnja,
3: moli za nas.
2: Zdravlje bolesnih,
3: moli za nas.
2: Utočište grešnika,
3: moli za nas.
2: Okrepo selilaca,
3: moli za nas.
2: Utjeho žalosnih,
3: moli za nas.
2: Pomoćnice kršćana,
3: moli za nas.
2: Kraljice anđela,
3: moli za nas.
2: Kraljice patrijarha,
3: moli za nas.
2: Kraljice proroka,
3: moli za nas.
2: Kraljice apostola,
3: moli za nas.
2: Kraljice mučenika,
3: moli za nas.
2: Kraljice ispovjedalaca,
3: moli za nas.
2: Kraljice djevica,
3: moli za nas.
2: Kraljice sviju svetih,
3: moli za nas.
2: Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
3: moli za nas.
2: Kraljice na nebo uznesena,
3: moli za nas.
2: Kraljice svete krunice,
3: moli za nas.
2: Kraljice obitelji,
3: moli za nas.
2: Kraljice mira,
3: moli za nas.
2: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
3: oprosti nam, Gospodine.
2: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
3: usliši nas, Gospodine.
2: Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta,
1: smiluj nas.
2: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
3: da dostojni postanemo
1: veličanja Kristovi.
2: Pomolimo se. Dopusti nama, slugama svojim, molimo te, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije Vazdarjevice izbavimo od sadašnje žalosti i naručujemo vječne radosti po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama
3: i Duhom tvojim.
2: Blagoslovi vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
3: Amen.
2: Blagoslivajmo Gospodina.
3: Bogu hvala.